استقموا واعتدلوا سووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة mohon luruskan dan rapatkan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitan. Salli fardhal jumu'ati rakaatin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah bukratan wa asr. Wajhatu wajha lillahi fatras.